krom. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

Velkommen til fjord og måned og sending munna her vidt fylltja fra søvmannen og i uslensk og skalsøvende fra veratun Myrskur, som løyder etter sine søv og tog han jo glemt hvor han Og som særmest vi skalsøvende at tånløyger vil flatta opp i søvgångtene, og som søvann løyer gjør høvspersonen en playlista, sammen vi øynene gått for en fremmand og manne, og gjørst trygg ved fylltjesvannet hans her. Playlisten skal brukas til en av oss, og han vil bo i vi og i, sammen vil ta med folk og noen han hittar av en noen til å finne seg selv. Jeg heter Rakel og Gjernon, og verster i fem fylltjande månedsendingen. Tånløkeren er ferdig spela i hese fjord og sendingmøyne, ens og søgneste sending, ur to i parsten av søvende som snur seg om Erik. Erik fer 16 år gammal til Reykjavikar og genga min name, og her vil han være han til 20 år, så er han for han til Fraklands av bygg for noen år. Og han om 40 år alder kommer atter av gæren av 80 av byggva. Men i fleste jølaferien kommer Erik hjem til ommene og abban og papasun. Og ta sida papen, Haltor og Erik i reakvarnøren i stovene hjemme av 80, vid kvarsen og gittara, og store vindegner som en ramma om fjallsynar, himmelen, skolehuset, og gæranar hof og skær. Det hendte til tilsammans 13 ferier, at det er sjøt og såløs, og spalt oss sammen av jolen. Og det er sørste 5 ferierne, enda det er alltid vi, Ashes to Ashes, tja David Bowie, en sanger som tar på eier tvær i pura bostrøy.

Sangren vid just hørte over Når je ne regrette rien, som franske tonesmyren Charles Dumont gjorde i 1906 og alt rus. Og det var Edith Piaf som gjorde sangren kjentan ved innspillingsstøyene fra 1903. Som sagt, bo i Erik og Reykjavik i 20 år her enn mellom annen nevns her utbygging av tonelodgen. Så jeg har foran til Paris at lese og arbeide. Og her vi var nå tjej timer, tjej havfløtter og et høyt heimshav mellom han og Teja Odde, som korsen alltid låte han vite hver det var. Havron ringte troliga tilansere leiermåtene klokkan 11. Og Haltor sendte jo noen oppdøkker ur Lonesome Town studion. Så løs var han ferdig at råpa heimastudiet av seg. Oppkattla etter sannsjonen tja Rikki Nelson fra 1908 og trus, som ser korsene domte bedre i tøke utgavene tja Paul McCartney og David Gilmour. Vi skulle høre Lonesome Town av utgavene Run Devil Run tja Paul McCartney.

Sangren vi bort nu har vi hørt etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tørt han. Erik kjørs parster av noen teaterbølger i Paris som sammantvinner film, tonløg, sjånløg og samfunnskritikk. Og så hittar han Donsko Tove som er tøyende folk og kjørst omlås av hans her i noen år. Men fra så med åkere skriver om løvtorre og samtaler og brød fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylkesvøyner hans her, degen, fjanten eller hver han er, han av og heldur at hendan kærløksøvan er færna Luigia stekan og negv søvni tja Haldur og Svenu. Og så hefur han aftur skiftres. Nu han jo en reiare stutt eimajar blusu vi en mynd av Nino Simone. Hon var lång som en giraffur og lyga lyte som Edith Piaf skaka jonsar undan sorg og sorgblutne. Og heldur rusrekka og rusaunum. Hoxar frasu med rockara. Her kommer Nina Simone, vi just say I love him.

Hattavar Nina Simone, vi just say I love him. Erik kan ikkje si at haimon her haima atlan sannløygan om forholdet vi tove. Og det har vært helt ikke av til Jesus sentingene. Men Erik fyrer snegg vi tånløyge synen, og han kunne gjøre tove vi gjennom. Og en morgen den til jeg gist av noen hotell i Amsterdam for Erik ut at kjøpe tom og morgenmøt. Og legger en seil etter til tove om hun nå vakner og undrer seg hva han gjør. Her han sier henne sin ørende og legger et skjæt. Hvor vet, kanskje for jeg sørger Chet Baker, som alle tøyene at etter av svelen hun har fint og hatt, av tøylkammer synen, vid trompetene og tungblinden hun i fengen. Så renner jeg over loft i henne, tar han vi opp av kammersjåken, og jeg ber hun takksomme for henne å spille My Funny Valentine for henne barn.

Her hørte vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen i Erik Fær, midt i Ødlund. Om han sier at havron over krabbasjuk i flere år, men jeg vil ikke vilje åregge Erik ved tøyenten om sjukosynet. Nå stått tøy etter tøyene, og Erik kommer hjem på en av veiene for boyene. Og hjemferien er sentrene i tanken og noen bo om at han av ved. Han omber at han ved så langt bostere, og lover at nå vil han være til hjemme. Bønner han om ikke færre enn. Jeg vet ikke om vi mekkene talte frem mot han til, hokser han. Havron og skola var ondt nekk gå og er sammen, og tørre sanger var «You really got me» ved The Kinks.

Hatta var Brestri Bøkker and the Kings, som brøvene Ray og Dave Davis tog stid til under genre og tro og trus. Vi har hørt Dari Sanchin on You Really Got Me, som også nu var sangeren Tja, Havron og Skola. Det er mye av et bøye etter at Ferre Voslo at alle søvner om hese livande og hese deg og vil skrive her, og inn i midtelen ser fra seg med råkere, se Sjolvan og Rune køyre sted i Voslo, etter renne ørende i samband med Voslene. Det er øsene parter av søvnen, omframt at det her var sine egne søvn. Her tann tja fra seg mannen, enn er etter å finne. En av sangene som runger i bilen er Stranger Than Kindness, vi Nick Cave. Rune heldur at det er en døylig sanger, og fra som er han heldur at lagnan man vera løgnare enn gøska. Stranger Than Kindness.

Her hørte vi australske tónleikaren Nick Cave, nu vi sangen Stranger Than Kindness. Jon Kalman Stefansson sier i en samrøve om Erik og Jesus Galsøne, som vi spiller tónleikur, at han på en måte og i at vi Nick Cave, vi synes du ille. Så det ikke så løye at Cave spalter Moira enn øyne ferdige sentingene. Utan at velja vi søvgångarna og i skallsøvne fra vera tøyne myskur, færa vi et point vi gjøre til navnframme jazz-trompetløkaren og tånesmien Miles Davis. Vi seks vera en av de mest tøyende og virkjente av synes lav i 20. Året. Stemningsfulla leie Blue is Green i søvne at høyre og i utvars

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille Leie, Blue is Green, som Miles Davis. Erik stekker og natt i høyma, men ta opp hans er østen i ferien, drever ut langs den natter, og han fyrer til Marseille at bygg var i noen år. To nøys av boja til Jardavren som natter. Hette halvdige til verre kunde, ved iveskriften til mot liv, sier Haldur og gjennom brevet han skriver til sonsøn, og spyr om han minnes sanchen Yesterday is Here, av platene Frank's Wild Years, tja Tom Waits. En sanker som Haldur menkan er spalt som sjelare til de bøntaballene han hever spalt til, som han sier. Og så løs ved Yesterday is Here, lagt rett sett av playlista deians.

Sangren við her hørtu eitur Yesterday's Here, a sangra utgávan av Frank's Wild Years tja Tom Waits. Eftir dei mongu árini í Fraklandi Erik vorin so glaður fyrir nútumans franskan tónleik, ikki minst franskan rap. Og Runa segir at hon heldur hann hava lært dei öll at lusta eftir franskan rappe. Sjálft pappa hennar er Herald, bøndasonen við dem workru blá við eigin og som alt byrjaði við. Og som nu sitter lämmen hemma i Gärnon efter ett vanlokligt färsligt åhapp. Och just nu spelar Erik Mosaik Solter vid belgisk-kongolesiska tonlagaren Damso.

Her hørte vi damsa vi Mosaik Solter. Og nu turen kommet til sørste sang i hese sending. Større parstre av skalsøene snur seg om Older, Ommo og Abba Erik. Bønda tjønene Guri og Gisla, som ikke er til langer, men som frasøm er åkere, har fyllt i rommet tøy, da høymer smelter sammen, vi ordner scared to say I love you. Som Paul McCartney nu for å synge for åkken. Jeg heter Rekul i Gjernon, og i 5 månedsendingen spiller jeg tånløyk ur Skalsøene fra Vira Tøyen i Myskur etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Og jeg ser fjord og nast søgnast og sending mine, Verta Kare Annanberg, som står for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter, som fann meg sjansjene frem og banta sannom. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne vikene.

0: Utvarsbygge og morgon, og i dag høstdagur 22. august. Klokkan tjei, og Birda Matras Petersen etter å gjøre vid dagsens første tøyndesending.
1: Fyre feste fer og i hese tingsetene romanlige fyrespåringar og i løgtingsnån og i dag. Løgtingsfolk kan nå sette løgmanne etter landstøresfolk og romanlige fyrespåringar. Det skulle også i neste leie degen fyre bo av løgtingsforfolkjennom, løgmanne etter landstøresfolkjennom fra hva de atle spyrer om. Løgtingsfolk kan også spyrre nevnter for folk hos gangst at vi gjør mal som ro i nevntene, men ikke alltid kommet hjemme. Tingfonderen og idé klokkan 11. Udøyheim, støvlige 1500 folk og ikke kommet at trojater, etter større vannflå og skryelopp i Nepal når en desmarsje noen til Tibet. Da sier myndeløkker og i økjennom skriver Reuters. Og i minste leie 100 og trus folk og deg, og løkreglene stedet noen vantar at tale hakre. Møyre enn 1000 folk for det meste. Fere folk og horven. Flere økjer og rakt, særlig økjene Rasova og Novakot, her bjergjengar arbeidet nå i gang, som nepalesiske herren stender fire. Flere land, medlem anna USA, Kina, Sur-Korea, Bretland, Kanada omframt ES, har bjøret bjergjengar arbeidet og nøyhjelp. Opprunalige helt og nepalesiske myndeløkker at en gjerstolte eldte til større vannflåene, men helt det verre nå at omanlopp fra noen gjøkler i økjennom var årsøk til vannflåene. Og det skriver bredska kringvarspe BBC. Folketale i Ukraina minker vi rukende fer. Månande færre være født og nek flere dødsjen nå opplyser ukrainska løgmalereie.
2: Det ikke bare å her mot noen at ukrainer strøyast. Det strøyast eisene vi et støvot minkande badnatel. Fire tutsjo år om søyene våre 32.000 bøten født i Miel om måneden. Nå det tallet bare 12.000. En minkjeng opp av 32,5%. Det stender så mye ytla til i Ukraina, at første halvår i år var det at tallet nesten 4 hakri enn før i tallet, viser nødvendig tølene til ukrainske løgmalerannom. Folketallet i Ukraina minket støvått siden den russiske innrasene 24. februar 2022.
3: Russland leipa Ukraina i natt og boa veri fra allopja flere bojer med land og høvestein Kiev, her sprøntingar at høyra.
2: Det nu 1646 dier, så gjerne at utvarpsversteren les hese tøyndene. Åren Krutje heier Ukraina 44 millioner folk, nu byggva det okkurst om 31 millioner og i krygsherja i landnån. At deia tallet så nek større enn føje tallet kan gjerast ein stor trubeleitje tja Ukraina. Rune Lindahl Jakobsen, granskar i folketalsfrøye, sier at vi hesare gongtene fettler folketallet vi 1,2% fyrir kvørst år. Ta mestjer at landet misser 3,8 millioner folk oppa 20 år. Høvusårsøkene at menn dødja i krynnen og bøten ikke være født, sier han. At mennene dødja i krytje hever visser at det i dag omleid 2 millioner flere kvinner enn menn i Ukraina.
1: Og det var Jekvann Kjell Nålse som leier innsleie til Rattes. Til Fraklands, et folk er vedlede Louis og Tucci løstet etter at en bil rekordet inn og gjennom mannen med kve, og i franske byen og Kain og i utenringsfrakland i Gjørskvalde. Hendingen kom etter øynene Øsemje, helder løkreglene Stenon, skriver franske Le Monde. En 26-årig gammel medover i Russland er rundt ildgrunna og i samband med hendingene. Helder verer ikke at tallene om ivergeng, sier løkreglene. Vevvannar løyde låta lansen ikke, men i en 5 meter om sekundet, som sødna persen fyrer med alle av imsonatten. Ta verer samtrye, og som fraløyer regn og i støvån mjørstje. Og i natt fyrer han i norran, og vekser vinteren spekelige. Og i morgen, frukslå til fruskan vind norran, 5-20 meter om sekundet, samtrye og alle vever. Hiten 8-13 steg.

Lærdom okkum bíja. Herre, veit okkum nøye til eina stotta stund at koma fram fyrir ásjóntuina og í undran og takksemi. Tek bústur allt það som tindju sinni og som forar fyrir sálarfríinum, den særigen. Tek bústur allt það som tindju sinni og som forar fyrir sálarfríinum. Lær okkum að lusta så at vi høyrar røttuina og kunne færa til verska og i tænastu tjater. Amen. Og i Hebreara breven hon stender, trekv trestu i tøy som vona verer, sannføring om tær luter som ikkje eru at sutja. Kapitel 11, fyrsta ørende. Trekvin og vonin. Tvei år som eru allarmest sigande ta ein røyner a lysa innastu tjattina i kristendomenum. Ofta brukar vid årene saman, tui hotøkjene litja så tatt. At tryggva elver naturliga til nasta spåringen, kvann trus du så å. At vona meira breitt, og nemer vi ein eksistensiella luftskraft i menneskjanon, som neio fyre, at ein kjemur upp ur sandjina om morgunen og fyrir i holt vid dagsins djer vid gáun treste. At vona það som heldur einu menneska uppe og i mótgångt, eisne hóast það ikkje definera hver það vonin snur sig om. Það kan vera eit fornemelse av at okkurst hefur tutning. Vonin fært hó ikkje stúranir a kvörva. Tei bæje liva sui om sui. Og ta saman omkjemur, vonen allt og nega vi drøkka etter, ta luive ikkje gongur etter vild. Ta vid hefa gauar dýjar, latta vona. Tui ta vonen ikkje ein vonu på tross, men heldur optimisma. Danske ischaren Piet Hein skriva i eit såkalla grukk, om sammanhengen mittlen vogn, optimisme og trygg. Ta jo er såleis. Pessimisterne dog de reneste tåber. De tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, dem, der tør håbe på noget, de tror på. Tåre at vågne omkron, man tror. Hverjun tryggva vid? Det imest gosse føringar definera tryggv. Biblian forteller fyrir da fyrsta at Jesus var eit gott og fyrir myndarligt menneska. Og fyrir da nasta at han reis upp og enn gjevur lúiv. Det seinasta krever meira enn bæra sunn fornuft a tryggva, men til just det som vi sagt og truar jottanne. Tåra vid verliga at vona tui som vid sia at vid tryggva. Ein og hver veit at det ikkje lyga til. Men vid kunne ratta hverjun øron, tryggv, von og kærleika. Og Jesus ber lærosveinarna standa saman, saunast, eta saman og vona saman. Og i felagsskapenon vonin jausast, og vit kunne ratta trygg og vogn okkara middelen ta tekrefst. Læt om okkom bia. Fægir vår, tu som erstu i himlenon, heilagt ver navntuit, kome ruitje tuit. Ver vilje tuin som i himne soa gjør. Djev okkon i dag okkara daglige brei, og fyri djev okkon sindri okkara, så som vid eisene fyrirgjeva taimon og i måte okkun synda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui at tuit ruitje, valdi og heirin om allar efer. Amen.

Og vikuskiftet verir Norrfestivalen heldna vi er øye fyrir fjóru fyrir vi slå på træjen tja jekvani og oksa kletti anna luttla løte. Og i anna kvöld verir Disney. Ja, det vil si at næsta frutja kvöld verir Disney sanglaugren klokkan fra Notre Dame from Spalter og i Norrlandi husnån. Og stått etter tøyntene klokkan 8 skiftet vid år vi Jakob Veie, Borgfri Fonstad Johansen og Maria Alejene Djuros. Vi tar bruk fyrir øynon utgjæra og utgjævningar politikje, anså de heva i Øron Norra London, og så øyert en ekvatosi om Soria tunnelen finnla minne. Her at redd øyer atler allmenne stoner at heva en utgjæra politikk, det helder en ung kvinna som flott heima til Soria etter at heva bo utenlands og i mange år. Bøyene fra myndeløkene om at oljetankar og hjørne som fra 1900 og trus etter eldre må skiftes til utkjør og dastjørlet, hever lagt størst trus av tankarvirke i veie som gjør olje og tankar. Teoror hever vidtja virke. Og så verda vekkere, vi slo opp på trøyen til vi overstå og følge, stått 4 klokken 8. Og nå til en tøvna bornan sannløyga som i Valles Munch-bøtten Eron Samdøy, hør bare her om 4 sekunder.

0: Ja, fitta. Det var Aura som sank om søgna skola Taske, og klokkan 20 minutter iver holkon 8. Og vi går skifte ved Norrfestivalen helten av Via Røye 4, Fjord og Feriekvann av Oksa Klette. God morgen og velkommen.
1: God morgen, Leim.
0: Ja, alltid Røye til festivalen?
1: Ja, alltid du kommer godt av det.
0: Ja. Ja.
1: Så Fjord og Patrik kom ikke her, og det er bare å ha det der og kjøpe opp.
0: Ja, og DAD tar kommer til landet?
1: Til å ta komme jeg var på Tullianen i Danmark
0: Ja, og til begynner langt i andre kveld?
1: Ja, vi tar også sikkert i kveld til begynner klokken og så med at jeg har så vi ser noe som skjedde galt i andre kveld
0: Og ta blir også nok sånne gamle biler å være savnet i dette atrojar.

0: Ja, og kanskje en av to beste elfene til Abba. Bodebo, jeg kom ut i 1924. Og er skutt, er snu.
1: Sommermorgon.
0: Ja, og så spørningren hvordan vekker for at så ikke ut, hvordan vekker for at det ser seg her kommende tve I sandøkene, Torit Laksa, fra Veberstå for jeg, god morgen og velkommen.
2: God morgen.
0: Ja, hva først du sagt om Weber-forsøkene?
2: Jeg ikke grått I det, og det faktisk kring Atlante. Sjølen Holmås og Gjørten ikke stående, men det ikke nekv. Og så det eisen vårt, og det veldig nok bare båter kan være vant I det. Men til gengæld det ikke nok vinter, og det veldig ikke nok vinter, med minne 5 meter skundt av landsen I tre. Så det faktisk for en mæle av ymsen natten. Og så det samtidig, og som flaler I fyrre, så det knatt. Og I støven det mjørste, og det helt nok fram med eisen. Hiten I det han veldig med den 8 og 13 sti. Og I natt vekser vinteren så, og for I norden. Og I morgen tar fram litt av 5-20 meter skonte og norren, og I støvn kanskje opp I 30 meter skonte. Tar vi etter samtrye, og tar vi så ela over. Og hit I morgen tar vi sånn kaldere, tar vi 6-11 sti.
0: Ja, så ja, ikke den aller beste sommerdøveren, men ikke så gale kors nu, og så fratter vi I morgen hvordan vi greier å være om vi kan skifte.
2: Yes.
0: Ja, takk for I hesfer, og vi tar oss datter I morgen.
2: Ja, takk.
0: Og nå til øyne og medalje vekere ballade, og jeg skriver av Jerry Rafferty og fremløyd av John Farrar, her av LP'ne Soul Kiss fra 5 og 4, og Olivia Newton-John, hun bra omkant, og jeg lever bedre.

og Olivia Newton-John, framurskarande sangarinnan ur Australia. Og en sanger av Soul Kiss LP nu kom ut 1905 og furs. Og jeg kan skal rikke nok som helden den her synte gråa dagen og idea. John Farrar hever lagt til rattes, og det Jerry Rafferty han vi Baker Street som hever skriva The Right Moment, og nu til føreskartoner vi Ingo Reine Damme.

I sommarmåten i DL og i morgon har vi fräknast om Vekri og Norrfestivalen som verer om vikerskiftet. Tørur hever verja tankaversjonen og Anne Brøsne tåsar vi Mirjan Norberg. Og så har vi døsne fräknast om Tannutja Størberra Disney St. Løgjen og verer bostru i Norrlandhusen om en gaua vike, nævnlig klokkaren fra Notre Dame. Og her var det Menton, norske bøkeren Menton og Golden Days. Vi får takka fyrir i morgon, saman vi Andreas Oddberg og Medino. Takk for hesver, høyrast i morgon.

Ja, hvis det så fyrir til å være Kim Larsen, og i sang av platene Midt om netten, sangen om Susan Himmelblå. Gava morgenversen kan jeg høre Selfish ved Olvehegen Jakobsen, som vi alt kjøver høpen nevnes i Olli Jakobsen. Jo, men han fyrir vidt høyre.

Ja, det er ikke kommet fra Lorta Rund som hadde vært i Norra og Dansebandsfestival og vil du altså høre Skandinavia og Sanchin et lite hus ned ved stranden. Gåa morgen, Vesteren, kanst du ikke spela Crazy Love og det skal være vi bøtjen noen påkå.

Vi der var hårspaltjen på oss, og dette var til leie kjødermann som øyder Crazy Low. Hei, om du først høy, kan du så spille Highway 101, og det skal være vi The Bet You Made For Me. Han han høyrest kjølten i utvarspennom, Stentor, men det får vi da bøte om neste løtna.

Highway 101 og leie som øyder det bedt You Made For Me. Så stender hei Øssur kan som spiller vekra sangen ta sommer at hesten noen løyer nå til tjukt og mjørska og i Klagsvøk og i morgon. Og vi tilfære at høyre dobbeltkvartettene og i Ebenezer, sangren øyder flite folklare.

Bullbull kvartetten og Ebenezer hever sunnkje og flite fuklar øytur hesen vekre sangren. Så til at hønner hei kunne de spela How You Remind Me tja Nickelback vir i øynon døylion fyre som raskur et stå soka bilstentur og hesen. Jo, her Nickelback.

Det er Bøtgrøn Nickelback og How You Remind Me. Og så vender vi datter til det jeg føreska. Her stender jeg og sønne og ferdene og ikke mann sett møtes i Klagsvøg og i vikerskiften noen. Kunne vi til høyre hatt Johansen og Hello Josephine. Han øyn av noe.

Demi Lova og The Closest Thing to Crazy. Og så vender vi datter til, derfor skal øyne løtt. Hette er skal spilles for sånn, og nå er til Danmark vi om og synger det. Og så spør jeg deg, det kan du slippe at høre sannsyn Tivoli, Karl Marsten og Margrethe.

Alt er godt til Vøru Kivon og Thomas Buttersjøen som her skjermen sunker etter hvert enn assyste tjå og kun hese fer. Og ut i aller syste stender holdt stort vinnerlig å spille Lady of the Dawn tjå Mike Batt. Og til hver er altså tog og vidt færre at enda løtten av vi. Takk at du kunne og skrive av enda kommer nekk ikke inn hese fer. Og øsne til kun som, ja, jeg var lortet etter åkken. Vi er atter, vi sender ikke ned til skriva og vi spiller. Det er verre måned morgenen, og ja, jeg tror best å takke for løtnavn.

0: Vi tar oss et morgenlesteren som Anne-Mette Greve Klemensen prester skriver jeg og les.
1: Og nå klokken 20 og skrønne i bredden.

Her hørte vi David Bowie framføre Ashes to Ashes, en sangur som kom via og holdt av rukene Scary Monsters fra 1904. Det en navnleser fra som er vår smånske vøyt om seg sjolvan og sier søvner om Erik og flere ånder av åtte som liva og heva liva her om løyer sønast og knapp på 200 årene. Tara Louis hever han et innlitt ui som kommer lukka som av seg sjolvan med han skriver og enn er forvirre fra som er noe sin områder som yrkjæren. Og kanskje det just her yrkjærer og rite under doa. Ta fra som er råkere enn og ennå for hikker og pur papper noen her han sitter og skriver og gjennom campingvågen han er slappna lena. Hever trykve pannekøk og bekkende fylkesvåner hans her etter skift blåså. Hentan er svørst ved en mynd av Edith Piaf og Edith Piaf, som var født under noen liktapela og spuje blå av paddelen, og var ikke nek større enn en flaske av revvunne, men hevrana rødt, som var større enn degen. Hun skal via playlist av degens vis hans noen, «Nå, je ne regrette rien».

Sen grev vid just hørt å være norsk under kriteria, som fransk tøvnadsmyren Charles Dumont gjør det i 1906 og altrus. Og det var Edith Piaf som gjør det sannsyn kjentan ved innspillingssynet fra 1903. Som sagt, Bo og Erik og Reykjavik i 20 år her enn mellom annen nemser utbyggving og tøvnløyde. Så jeg anfører han til Paris at lese og arbeide. Og her vi var nå tjej timer, tjej havfløtter og et høyt hømshav mellom han og tjej og åtte. Som korsen alltid låt han vite hver det var. Havron ringte troliga till hans ära lejarmåttnar klockan 11. Och Haltor sände honom uppdökor ur Lonesome Town-studion. Således var han färna att jobba hemastudier till oss här. Uppkadla efter sannsynligen till Ricky Nelson från 1908 och trus. Som ser korsen om det bättre och tökade utgavande till Paul McCartney och David Gilmour. Vi skulle høre Lonesome Town av utgavene Run Devil Run, Paul McCartney.

Hatta var Nina Simone, vi just say I love him. Erik kan ikkje si at hon her heima atlan sannløygan om forholdet vi tove. Og det var helt ikkje av til Jesus hendingsne. Men Erik fyrra snegg vi tånløygje synen, og han kunne gjøre tove vi honom. Og en morgen den dag og gist av noen hotell i Amsterdam for Erik ut at kjøpe tomme morgenmøt. Og legger en seil etter til Tove om hun nå vaknar og undrast av hver han er. Her han sier henne sin ørende og legger at skjæt. Hver veit, kanskje for jeg suttet Chet Baker, som alle tøyene at etter av svelen hun har fint og hatt, av tøylkammer synen, vid trompetene og tungglinten hun i fengen. Så renner jeg over loft til henne, tæt han vi opp av kammersjåken, og jeg ber en takksomme for å spille My Funny Valentine for åkken barn.

Her hørte vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen Erik Fær, mitt i Ødlund. Om han sier at Havron høver krabba 20 flere år, men jeg vil ikke vilje åregge Erik ved togjenten om 20 syne. Nå stått tog etter tjene, og Erik kommer hjem på en av veiene for boyene. Og hjemferien er sentrene i tanken og noen på om at han av ved. Han omper at han ved så langt bostere, og lover at nå vil han være til hjemme. Bønner han om ikke færre enn. Jeg vet ikke om vi mekkene til alt er frem mot han til, hukser han. Havron og skola var ondt nekk og er sammen, og tørre sanger var «You really got me» ved The Kinks.

Hatta var brestri bøkker in The Kinks, som brøverne Ray og Dave Davis tók stíð til under genre og trúi og trúis. Vi har hørt Darby Sanchin on You Really Got Me, som òsne var sangeren tja, havron og skóla. Det medan vi bøy etter at færre varslo at alle sjøvnar om hese livande og hese deio vil jeg skriva her, og inn i middelen ser fra seg med råkere, ser sjolvan og rune og køyre sted i varslo, etter renne ørende i samband vi varslene. Det gjør øsene parter av søvnen, omframt at det her var sine egne søv, her tann tja fra seg mannen, enn etter at finne. En av sangene som runger i bilen og ned, Stranger Than Kindness, vi Nick Cave. Rune heldur at til en døylig sanger, og fra som er han heldur at lagnan man vera lagnar en guska. Stranger Than Kindness.

Her hørte vi australske tónleikaren Nick Cave, nu vi sangen om Stranger Than Kindness. Jon Kalman Stefansson sier i en samråd om Erik og Jesus Skalsøne, som jeg spiller tónleikur, at han på en måte og i at vi Nick Cave, vi synes du ille. Så det ikke så løye at Cave spalter Moira enn øyne ferie sentingsene. Utan at velja vi søvegångna og i skallsøvne fra vera tøyn i myrskur, færa vi et point vi gjerre til navnframme jazz trompetløkaren og tånasmien Miles Davis. Vi sex vera en i mest tøyande og virkjente av synes lev i 20. Old. Stemningsfulla leie Blue is Green i søvne at høyra og i utvarspslursnum tja fylgjusvøyne fra søvmannsens ta en løtna Han hikker opp hur skrivingen tjas her. Her vi utgavene tja John Coltrane og Bill Evans.

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille Leie, Blue is Green, som Miles Davis. Erik stekker og natt i høyma, men ta opp i hans her øyne i ferien, drever ut langs den natten, og han fyrer til Marseille at bygge hva i noen år. Da nøyes jeg boer til Jardavren som natten. Hette halte jeg til verre kunde ved iveskriften til mitt liv, sier Haldur og gjennom brevet han skriver til sonsøn, og spyr om han minnes sannsjen Yesterday is Here, av platene Frank's Wild Years, fra Tom Waits. En sanger som Haldur menkene har spalt som sjeler til de bøntaballene han har spalt til, som han sier. Og så løs ved Yesterday is Here, lagt rett og slett av playlista deres.

Her hørte vi damsa vi mosaik solter. Og nå turen kommet til sørste sang i hese sending. Større parstre av skalsøene snur seg om Older, Ommo og Abba Erik. Bønda tjonene Guri og Gisla, som ikke er til langer, men som frasøm er åkere har fyllt i rommet tøy, da høymer smelter sammen, vi årene scared to say I love you. Som Paul McCartney nu for Sinja, fyrer åkken. Jeg vet Rekul i Gjernon, og i 5 månedsendingen spiller jeg tånløyk ur Skalsøene fra Veratun i Myskur etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Og i hese fjord og nast søgnast og sending mine, verta Kare Annanberg, som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter, som fann meg sannsjene fram og banta sannom. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne vikå.

0: Her var det balkere nettopp, sammen med Ronny Rasmussen og Sanjinon Oaknutter. Nå Jakvann Kjellen også til Reier ved Tøyendon, klokken tre.
1: Russland høyter Bretland via leip av bretsk hernavarmal i Ukraina og ærestene. Det sier talskvinnan for russiske utenrikesraje Maria Sakharova og tøyndafondet i det, skriver Reuters tøyndastovan. Boene fra talskvinnene kom etter at ukrainske herren hever rakk mål i Russlandet vi lengt berende raketten ur Bretlandet, sier Russland. Boene kom at dagen etter at Russland hever lagt Ukraina under at bruka bretskar Storm Shadow-raketter i allopi og handelsmistø i russisk herset at Donetskøtjennom, skriver Reuters. Vi teva flere fyrer avvære om at bretsk mal i Ukraina og kring Ukraina kunne være rakt, som svær oppa ukrainsk allop, herheren brukar bretsk våpen at leipa av Russland, sier talskvinnan fyrir russiska utanrikesraje. Barra Steinelsen, landstyrismæver i utanrykkes og fiskevinnemalen, våtta i fyrre ideen av tingsens rørepadle, at eiga låter ikkje langer foas til vaktar og bjergingarskipet Kjaldre og tøymo gjeras fra grunntene. Det var i Sverige opp av en fyrspurning til Eirikje og Jakobstov i Utjøvald om tilbyggvinnsna, nå kvørste Brimel, etter Kjaldre i Rotøk. Brimel til et drutt, men planlagt etterlit, og om sommetøy skulle holdt sørs åra gamla Kjaldri ensamalt være avlyttig at rødja etterlit og bjerging. Men 19. august brotna jeg gyri av Kjaldrinon, og det er ikke som at sia det, at ratta bretsi og altrande vaktar og bjergingarskipnon. Gyr er ikke en hitlavøra, og i løgtingsen og fyrreparsen stedfeste landstyrismæveren er til galdande fyrir eikalodir som heilt til Kjaldri.
2: Vi kunne ikke leve i støvene. Vi visste at Brimen skulle til et langkrig etterlitt av lykkesarbeid nå. Det var planlagt, og vi tok også på en av veien til at vanten at Kjaldri ikke får klare seg periodene. Og til verre hendte det nok så tullgjøringsperiodene at Kjaldri fikk maskinbrek, og nei, vi får ikke egenlåter til Kjaldri. Det må nok alt gjøres fra grunden av, og ta tekta tog, så aller helst kommer vi da litt kjøttan vaktere brødskarskip frem til øynene for i oktober.
1: Säger bara Stein Nilsen, landstyrelsemäver i Utanrich, så finns vi nu malon. Ange pengar är sätter det här för att låna till Bitching eller utvigande av Nutschen Kipi och i stället för Kjaldre. Inkov S. Olsen lägger inslag till Rattis. Danska varje Kipi Lauke Kock ligger framvis mitt lagarnar. Kipi har varit här ena tui och är i löten i enaste Kip som röker vaktar och bevärskar tjänaster vi följer. Vi tar oss ut i en här spårstartisk kommando om hur så länge Lauke Kock kan vantas att vara verande i förskan showage och om Kipi kan röka till uppgaver som Brimel och Kjaldre vanliga röka. Artisk kommando hever inte svära än. Kanningardeltin tja politinon kannar nu mali om vattnet tja bakkafrosti og i Skalavøyk. Høstmorgnen og i syste viku så fikk tja bakkafrosti at atler fyra ventilar av vannbrunnen tja bakkafrosti til smoltstøyna i Skalavøyk voru latner upp. Vattnet som skulle færre i smoltstøyna får i ånda og i stegin fyra og vi henne ut av sjekv. Hetta var melda. Kari Jakobsen kanningarleiare sier at mali vil kanna. Politi hever veri i Skalavøyk, tøknelige kanningar er gjørdar av stenon og avhøringar heva vere. Kari Jakobsen veit ikkje nær kanningen verur Leo. Så da vi vannar, løyde låt av Imsson 18, men igjen 5-3 sekunder, samtrygge og akkurat er alle i støv og mjørst og driv. Og i natt låt til frukslåten Norran, så gjør låt av 5-3 sekunder, samtrygge og akkurat er alle. Hiten 8-13 sti.
0: Og vi sender nå 8. og seneste part av sendingene Søvann om Johnny Cash. Oppi og Voxløy legger til Rettos, og til Paddle Danielsen, og i leser.

Ta mesta er årenen 1923 arbeid Johnny Cash i studio via en LP-plate som forheter Hello, I'm Johnny Cash, og som en av dem beste han har givet ut. Og hæsar i LP-ene synger han med en annen sang om en rukket en dollarsegel. Og hetta leie tankene fyra år etter togene til 1925, da jeg løyve var helt ørvise. Ta i 1925 i bygdene Taft, som ligger nægra fjåringar vestanfyrir Bakersfield i Kalifornia, hadde folk lagt til merskes at her kort i en husbilur med myrkun rjuton rundt i bygdene. Einafyr kom sin fremmande mæveren inn i en medvørehandel, fyllde seg vörer opp i en vogn, og kom til kassatålet hever han ongan reiepening av Gjaldavi. Han skal så gjelda vi tjekke, men det gonger ikke til han hever ondje samleikapregg oppi åse. Så mæveren må utdater vi ongare vør. Iver av medvør i handen var en tonleikahandel som selde jovføri og plater. Ese fremmande mæveren som var i svarstum buksun og svartare kyrstu var årekaur, sa ut som en buksur som heilig i spritt i flere dager. Han fyrir så inn i tonleikahandelen og spyr om han kan skriva ut en tjekk upp av 230 dollarar. Her endur tekur søvan seg. Han hei jo ikkje samleikapregg. Ta einast han kunde vise fram som samleika var en rukket til platesottmale vid Columbia Records. Jean Torgiani, som var 26 år og 8 tonleikahandelen, visste ikkje at hesen bumsuren, som nu stod fram av fyrjonen, var Johnny Cash, så han nokta jeg at hjelpe noen vid tjekkenen og Johnny for å dyrater. Men Johnny var ikke mer enn færen ur eksjon, så får Jean iver her LP-inar ståa, og her stå LP-platan vid Johnny Cash som nevntes Bitter Tears, og her var mynd av mannen og tar lyktust. Jean får nu at han var allait etter Johnny Cash, og fann han langt nyrje gøtene. Her han satt saman vi, tæmo lokal og bumsono. Jean råpa så av Johnny Cash og sier vi han at han skal hjelpe no. Og tær får så inn i en adeild til Bank of America. Her Jean vi LP-platene færs han først stjåran i bankanon at hetta virilega vær Johnny Cash. Johnny færs så loksens en tjekk oppa 230 dollarar som blei utgolden. Og så igjen for der i rommet til gøttene inn i handelen, her Johnny kjøpte seg en gittare for $100, og vi penken han just stedet i jult. Ta i det gjort for han i rommet gøttene inn i medvør i handelen atter, og betalte for vørene og for høyere. Nægra de her sitene stod å lese i bløven og i Taft, at Johnny Cash har sett eld og et skovarød i Kalifornien. Og uppbyggvarene i Taft glömde omkant i sövna om ta i The Man in Black Needed Cash. Nu, 4 år sedan, och i 1993, var Johnny Cash en helt annan med. Han var ädruor, ävrosavor, hei leita till de kristna viren i astor, var gifter och konan June Carter Cash var på vägen. Vi skulle till senast höra Wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. Vince Matthews, eier år og lær.

0: at det var åttende og seneste pastor og i røyene søvann om Johnny Cash. Oppi Vokslui leie til Rettus, og det var Paul Danielsen og les. Og nå klokken 4.
1: Vørn nå ferdig spyrer seg 4-4-tøkene i Granaland noen som har foreleggere å framleie eikaloder til gamle skipsmotorer. Det er greit at eikaloder til Kjaldre ikke fåes til kjeps, men må framleies særstakt til skipet. Det kan gjøres et trutt arbeid, men enn har vi donka togjeratlan, sier Johan Simonsen, virkende stjåre av Vørn. Han viser også at først må de finne en av fyrtøke, og vi kan framleie eikalotene rymelige kjøtt. Johan Simonsen vet heller ikke hva det for å koste at omvæle maskinbrytje av Kjalsenån. Vørn har ikke skip tøkt for en brymel kan sendes atter i Rakster halvann oktober. Sporter om det kan komme opp at hele leie av skip eller rødja vakter og bjergjengantennastene etter togjerskeien, viser Johan Simonsen til politiske skipene som eier til avgjørende. Danske vegeskipet Lauke Kokk vi følger i løtene. Stjåren av Vørn vet ikke hvordan landet det er her. Han har unga avtale via Arktisk kommando og helder ikke lyfte om at Lauke Kokk vil være det her til Brimel klare retter. Slukar avtaler med landstyret gjøre vi denner, sier Johan Simonsen. Kring hver behøver sørste DNA spørst Arktisk kommando hvordan landet Lauke Kokk kan vantes av være i førskon sjøetje og om skipet kan røde til oppgaver som Brimel og Kjaldse vanlige rødja. Arktisk kommando hever ikke sværa enn. Og i Sorøyers spjærkassa de ser det vel nok nå fyrre halvår i ferie et rom. I beskudd i etter skatt var 1,7 millioner kroner, som er nægget minne i en samme togjørska i fjør, tatt av er 3,7 millioner kroner. Et halvårs Urslite lagri en samme holdvar i fjør, skiltast at Sorøyar spjærkass i hei og vanlige loar nyskrivingar og størst avlop av virusjavnanon i fjør. Utland vaksen 6% og innland vaksen 2,3%. Tær bæði sjökkengandi bátarnir sum føringar í fjør sumar lova við Ukrainan eru ikki byggdir enn. Bátarnir eru á fullan í ár, men vera vantandi ikki klárir fyrir næsta ár, veru sagt úr utanríkismálaráðnum.
2: Tær var miskais í júlí mánað í 2025 að Siri Stenberg landstýrisk kvinna vísaði forseta borgina í Ukraina og lovaði Volodymyr Zelensky forseta tvær sjökkengandi fyrst framleiðir bátar. 4 millioner kroner var sett av futjarlovene i år til tvær sjokkangende båter til ukrainere. Og i grein og i dimme og i desember i fjør var skrivet at samskift ved vi Ukraina om vi stånske vergerne hvordan båterne skulle være utkjørter, og at vantet verer at fire båterne var livet 20 viker etter at han bylagt, og 17 båterne var klarer 20-12 viker etter fire båterne. En to andre båter litt når, og årsøkken at samskiftet vi ukrainer om hvordan båtene skulle utgjørast hever vært om vi stånske vergerne, og at dette samskiftet hever ikke langere tog enn opprunnelige atla. Det sier Herolver Johansen i Altsjøret og i Utanrutsmåler Rannon, og det sier han i skriftligere vimersing til Kringvarsby. Avtala gjort vi båta bitjaran Brim Boats og eie nu i sommer, og båtene vil vantande klarer at avhenta av varer i 2020, skriver Ialstjåren og Utanrutsmåleranen Herolver Johansen at enda.
1: Annika Bolton Mortensen leier innsteget til Rattis. Ein stor meilut i Falkadinsnån hever vi tri og senaste vittjer samtidig lov om endergjald frast donsko skjøttene til grønlandske jenter og kvinner, så finge snirel sett han opp etla æra fyrbrygging utan samtidig etla nøktande vitan om innsive. Sambarslovene som Falkadinsnån hever samtidig kunne grønlandske kvinner søtje om å få 300 000 kroner i endergjaldet. Og i morgen vil jeg ta fragreiningar om snirilsmale almanna kunnkjør der. Fragreiningarna sier om danska stjøttenen hever framt folka drap og i snirilsmalen om. Eisne sier fragreiningarna om og hverje brot av mannarattende framt i malen om, skriver grønlandska kringvarsbe. Snirilsmale snur seg om grønlandska kvinner og jenter som finner oss snirilsetan opp etter æra fyrbrynsing utan samtidig eller nøktande vitan om innsive mittlen 1903 til 1925 ta og i Grønland ivetog helseverset. Vi vannar lydde låt av Imsen 18, men i en 5-3 sekunde, samtidig og akkurat alle i strøv om gjørstje og driv. Og i natt låt til frukslåten Norran, så gjør 8-3 sekunde, samtidig og akkurat alle. Hiten 8-13 stig.
0: Og nå sender dere brettene fra 4-parsen.

0: the way you are. Solace. Temaplatan endar kjort og grava haft The Right Way til Jens Marne til Vitcherar og spilling på Jens Marne. Jeg vil komme her til deg, for jeg takker deg for det at du ville komme og utvarpstående greia fra til nære første solistplate, The Right Way. Utgangstående er ved Ulan on the Truth, som her du kjøver over skriva tekst og le. Takk for at du kom.
1: Takk så mye.

Framongolsk og græsflöt nån til størstu rock- og tungbomspadlanar i heimenån. Tar hefa spalta Glastonbury, Coachella og ferras kring heimen sama vi nøvnån som Iron Maiden og Metallica. Vi forskunnåvån ljåførån, sermørstån Barska Sanche og en ljåve som sammeiner flere tusenare gamla mongolska mentan vi nutumans rotsi og tungmalme hefa til hu skapt sina egnå tøndaga grøyn, hunnå rock.

nær om 1 milliard strømmingun, viruslønnun og heimlandunun Mongolia og alt sjóva virkjenning som eitt av mest semrestu nøvnunun av moderna var rockpaddlunun, til hú nekk mør enn best ein bølgur. Tarero mentonarli sendubo som hefa gjørst mongolst mal, søvo og sia arv kjent om atlan heim. Nu det aktueller vi trio utgave og søgne hun. En utgave som sambart limen og nøybalkjen den mest personlige her til. Et søvor om salarløyve, myskri og ljøsi og i menneskjennom, familjebånd, og til kjensler som hava fyllt heimån og gjøkken nærm 8 år av tutsje av heimsyns døst og patlån.

0: Jeg har finnet året å tenke ur til ho, og i samrøvende tåsa vidt om nødvendige utgavene hun, om mongolska mentan, Lyvia Fair kring heimen, og også fyra tånleggere ur Alambatar, enda hvor vi har brøyta alt sjåa rockheimen. Her vi hjelp fra Tulltje, samrøva vi tenke ur til ho.
1: We're just very happy to be finally, you know, showing what we have been working on to our fans. And on the other notes, we're having an amazing tour at that. And the Apocalyptica tour that we're on right now, it's going really, really well. And so overall, it's been a fantastic couple of months.